0: ta dalla tar dalla hardcore.
1: Jag kör hårt French i veckan hardstore.
0: Lennat dalla music make you dream more.
1: Dream more, bunt fast med war much more.
0: Arrestad annat hometown, massa feel kom så on tour.
1: From your tune feel kom en encore.
0: Feel kom le bon vieux temps, feel kom de folklore.